0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Ovo je
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.
0: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
3: 12.30, tačnije pola jedan, kako god budete hteli da obrnete ovaj sat. Pratimo mundijal večeras od 21 na četvrtfinale broj 2. Španija protiv Belgije, neko će večeras morati da primi gol. A evo španski golman Unai Simon preko 600 minuta brani, nema ni jedan primjeni pet utakmica, ni jedan pogodak. Belgija dolazi sa napadom koji je eksplodirao bukvalno pet komada na Novom Zelandu, četiri domaćina u Americi, ali neće biti tu Onana. Istorija dodatno pritiska Belgiju, Španija je dobila posljednjih pet duela za redom, a najbolji deo pored svega, pobednik večerašnjeg meča ide pravo na Francusku u polufinale. To je isto ona Francuska koja je dobila Maroko u sinoćnoj utakmici kao da je bio trening. Pratit ćemo večeras o 9, a i nastavit ćemo sa hitovima.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.